بيها لاكسون ديالي بحال فرنساوي ولد البلادي ضحك فيا ميما حبك قلبي مشاني ما نفهمك اني معاك قولي علاش بتحاجتك قولي ميما كي كنتي مني كان عندك عمري مني كان عندك احلامك في راسك بحالي ميما بلا تيت elle est tombée sur la tête. Le temps passe, ça m'inquiète. Depuis si peu, je me répète. Apprends à parler sa langue. Elle est là, mais ma grand-mère me manque. Fais vite car le bateau part. Elle va